0: chasu yo nya mia
1: le
0: mama ya da le baba
1: ki
0: ken e bra die de bia la wi yo.